ni chandox smagde ga antan bagelin halangi qalan tan bali na antan bagelin tashtig shara hola arde ligishon takin korxsin mariyxsin go ligishon tan jo korxsin mej ba tigishon ni chandox smagde ga antan bagelin azi